Chas mae tri ffortwn sian. Yn lle ti anna, Maids in the Green, can o'ch chyg mae'r ffad, agos yn dar o canna, cerc agos calioch, agos y siw i canna, calioch yn erigat. Iawn, mae'n rhaid nesle, cwpl o ril, Silver Spear, agos Miss McLeod, agos Swallow's Tale, ril yn ei annw amser ar ffad.

0: leo hátarm kemni inta ledger og gamt at chipa de garta vek. Na bi bur við biart bit de gart. Agus couple of initiation how much she's the scholar is to see my kan let Mr. Hardy. For she gram lavarum agus hul she chaga an koma vi samagum laboramadra amadrachta agus matalarachta agus við immersion. Agus vi an tamshin vi Prentishach, vi etchins nur ankur. Ma jana gyd ETB, fwy'n ETB, na sydd o sefara, fi coplanion bach ro, a mam sa'n colio elion, elion, agus rei Michael Hilly fi, yn ddwanas jar yn sy'n, agus da cafnio gwm, fi rei ar hyw wain dan tablo, agus ymysg, agus mys dohort i rydw i wala, agus fi sysyn yn cwrdd y ffwnt sy'n tras, agus fi mys dohort i, gas yr mae o siwad, cwrdd sy'n hansyn yn ysg, agus ni'n yw'r sysyn glagw, glagw, da dwi'n yw'r agolwf na gael bu yn, Vi vrede bare til Gary. Og jeg tjener det. Nå, da sætter jeg ud, sådan en af. Så bare tjener watching loon, sådan. Vi må se hæsing i dår. Jeg kan svime til noget kurse, hvor siger jeg mig. Da man tjener gør, så. Nå, 3,5 euro, 3,5 euro, så tjek den, jeg ved det. Jeg kan svige der sådan en, sådan en gulig må være her. Når vi må se på hende, jeg Agus fi'n dweud gyd i'n cael ym. Fi eisiau daru erig ydyl yn ddam. Fi'n siŵn mysyn i'n dynias ddo i fi sir yw sy'n cha.
1: Ar obr tu rhywbeth sy'n? Wyr tu dron tu iehyr i o obr sawri na?
0: Obr sawri ma gobr yr o. Johnny, fi Johnny Dyn. Johnny Dyn garas yr o'n ffars yn sy'n mysyn ddag o maidw. Fi'n sy'n ddyn sy'n ahan tahern. Alistair Bocht, fi eisiau Alistair Wilson, fi eisiau ddyn sy'n ffast. And Varchak was Ventures the Age and a good buller, the tools, and Nelson were kind of a lord like Johnny. Nelson, or Majana.
1: Chris
0: Charina. We should have a chip on, that's a chacht and do the Majana. Chip on the Jerry Shacht and the chip over a major kitchen. But again, I'm sure. Shouldn't the hot to you? We shouldn't tell you. I guess we should have jazz for letting it. Now, let's go some walk in my gabby, then tell you, John. The majestic is jazz, the Susiasi Hitty. Yeah, shouldn't a chain pass the Viogum? Yeah, Hart and Shaw. Oh, we could all legend, we all are going, we care and legend, we pretty legend, we fair legend. We put in the row arm on your happy ella. Your arm, I get much pellin, I get happy motion. Tranon thing gyda cyfad fe hamwy gylun i greinio. Mwy sydd ar adas i gymryd pel ag ysfod i mwysyn.
1: Cwrs i ebry, mwysyn, mwyr dyrtyf, hwysio dwi hys i gynamsyn ydyn nhw cwrs y yng Nghyd o'r. Dwi'n sy'n bal ar bytw? Mae caet i jahatw?
0: Bal hawain yr ymwysio ligi gael tharyn sy'r Holyhead. Da cymryd gwm mae'n chiol ar ôl y ffars trwy gys mwydw i'n siŵl chat yn nal a hajac gyda i'n chaff o bwyl gys fi Frankie McElhaney yn sy'n gys Neil McElhaney gys chol ym ysio i adolygu cancer London a gys ni'n rysio wad yn y eich yn ta mae Janu Jerry yn awr chol ym ysio gol gyd London ba cynnyw tabl yn y fi'n Cwygiw lefi hyda fi i'r nôr, dyma Janna. Dwi'n meddwl gyrra hyn gyda London. Agus gymryd yn gyda un nolig. Agus yn y plan. Agus fi mae hwyl corym blen agus fi. Agus... Ie, fi siad Jacker. Fi siad Jacker ffwag ar y wale.
1: Fi tesir ydyn ni sienio mor am yn sy'n am. Agus fi siad Jacker... Dy wahar agos deher e gael mor am agos. Ie.
0: Sio gorgw i yna siar. Smi chwyr. Ie.
1: Arfa fi hi blei'n ddeis, Tony, agos mwrdwyr tu deg tu'n bol. Agos cia gyrw mor am gylor di ni yla i enw. Niel sio fforest a le hegi enw agos mor am dy wahar agos deher e gael di e agos dy heila.
0: Ie, sy'n e. Fi siaf ffyr jacar. Da gan i'n leid jarn na meni agos mwyr. He's a kind of chamarat bug. He's fun to my jar girl because it was lean a devi much. Mishan and Shangaji Nishawad the Ligan. I guess Smuichin or the Nerdish. Then you're a hidden machine. Go back in your bale.

Obere klúdach krúiger laurúntach, hanna ma díon afúr sé bástreis an laur a dírach fáilse, agus cahag na laur istecha weirhás egin har lær. Tá kóp na díf ar fáil, bíad a kirkaig a júra, kiaunar dúsach táid ar fáil ar tenunis, ó James an fergmín an búkstálig a meon trí ar an íine nú a gorkuig ar a gólke ar an saharan. Tásin gomachana hímig ráintíne in sin laursin ar a day of Gareth Barry, Out of Darkness, The Blind Piper Vine, sinné. Sinné, sais, ális géint úr cuirach an cóil úrnta. Se, de lúst jarri flaherti nú diamond a flaherti liv a chéle chénif. Da hana sé so, san deir a seachtin sin neidu cao gannéle sean da hóra gudín tig gudín Áil Ireland. Vi kýrí gimmert an gailif agus da vúi kýrí. Daunach dernach da vann óir. Ach, da chanse... Hanna mynd i'r satran o'n fydr golbryn i'ch ffysgu sy'ch eistyn sy'n fawle ymlaeclu mae hyr agos effeinio sian ddor agos na'r chan se cael un des crwt yn y mô agos tapu siog mae alw'r sy'n na chore chana ys sgele yn yr cael un y crw bo ta'i fes digdych li sagrd cryf gleich ar chan ol i ynach chyr ar gynegynt agos da herig yn dîl mae'r se fi crw yn fo herig yn dan se geistiocht lys yn cael un Agus gan dod, fi sironiach nyr rhysie yn tig mae'r arif yn gleich ar yma'r defa. Wel, dy chan jar un tofran agus yn synnar chwysia fel ys ohygr yw trein spesial dyl hynny sgu curi agus ni has ni sgwylim maher ag siand o'r agar o gwaith lle sy'n gwaith efo'r gandol o wale a chwysia agus chwmer yn lad ar gywn sys gen i gwyn le siand o'r chwnnw gyrru ffwr eich gynti sy'n gwnt yna mi banryl ty bai hys sgwylim grwch sy'n y potog o dwwnt o chysadwyn fydyn ty cyhys Agus na'r hana mwyr nes nhw'n lad ar gywn dy hannig yn sgil grwyf. Jori mi hym ach gys rach le bert carolus na'r chwys hefale. Agus gyr bag yn ar gwn ar na cynnu. Ni erwt i cwyd i'n gybrach. Ach yr eich yma, diw mwyd o flahart nhw, jori flahart i chwyfyn ish ond er y siachtyn sy'n agus ond siandyn y daraig.

agus sin a gofinis Tommy Rick os na liberties a bheith Tommy cénachan sin a bhí sem reachtan ar bhí aine gwinn ar agus sin óg gar ta pictúr ta sean a gachúil sa leorán an sa na creag adí na rín sean tafad seo Bonnie Kate again son Miss McLeod agus chyrsicha fair mwy ach dertar gwr Ol Michelle Anna Jan Patz Olloch Carmen yd sy'n gandawt agus dyfwn of Loch Carmen mwynt o tam i rech yma agos fi tŵn chrych Leo Ross ym erch yma. Se, tam i dy ffeilio yn hafran agos yn eisiau tam i dy dylo hwyg. Fi eo dy fenig cael hwyl gyma yn sna cael gyda agos siochw fi nisie o ran y ffyrst y beth gan dod agos siochw fi lesion tafran ieffti o fael y wy. Eo dy fenig.

0: Ilim. Rodan Hosulis.
1: Ulchat, say Josavi Huig.
2: Neil.
1: Alish. Neil.
2: Neil Ecker Hortomegus, good word man, fuckle Alis.
1: Aha.
2: IL, GHAS, I can't remember the channel. F of the IL, I for the OS
1: attention. I was on Glinder, no.
2: Glinder, no. The Wilfrishin Desire, Rudy Marshin.
1: Aha.
0: Tasha Kostlishin, Ockel Oil, Cadaballa,
1: Cadaballa, Tosha, Ballam.
0: Cadaballa.
1: Well, fuckle more a ball, live, he's a give shit. Eileen, you were a who?
3: Neil, fuckle the hitching a gum, so bedding will check down.
1: I thought a ballet, cut a ballet, I give it
3: a come. Oh, cut ballet.
2: Vi mae cap ydych sy'ch gyr elp anis y fachon.
1: O, se, se, fi jes mwyn i'w ta anis.
2: Mae cat ydych
1: anis ygys anis.
2: Elp anis.
1: Se.
3: Cap ydych sy'ch gyr elp anis y fi
1: gyr. Nis, nid sy'n rin se o ffordd gleach yn ysgu hedwn leire, cwn defle o'i clia. O, iasŵn, siad letir ele, siad siad letir na raid le mwychrych nhw, tam wedi'n siar. Ysbeislwm gyhoeri hi yn ffocl bali ydy'r jasŵn. Bali, yn ffocl bali mar a tog yn ymara y chilin as mw fewyr nhw as dy fewyr, no dyn y fes y fewyr efe bali. Ta barw lag yma ydy'r jasŵn gyda'n sesiwn y wad siar, agos gymich baint ag y wocol le ffoi y dorycht. Agos yr agrin dyn terma ecstasy, Castilish no Spanish, and come out of your arena, Idi Hemas fear, August the Swanrucht, August a torch woha. Bali, what's shan fuckle Bali no immi nahayat, I guess the Jose Ganamara, or Halgalunche Kiel Hanamara, Tashashin Bali, Shashin Tasha Bali has a very no binne, no willy willy carta, Maharaja.
2: Shay no, Mishke Peter Russian,
1: Shay. Ach, bale lad, imi hit agesh nachha, imi lad, bale lad.
2: Tam bastach n bali hi.
1: Ta se shim bali, se, bali.
2: Ta. Ta se on kolo meg amerikia. Ni checho, ni checho, fekirum nachol checho katin ta se reine charo bichi, gus ta se gosharigi, fekirum gosharigi, smu ta se.
1: Ja. Sala diag mehu gud saili, mar ta se angul bali hi ele agi se, hun il wulum fkiel shin le bali, no bali hi. Was agi se?
0: Niel, shin fokul bali ta onas toho. Ta kupli kiel bali hi.
1: Ja.
0: Fokal baile gunt sin. Baile horrot koma horre.
1: Ja.
0: Ye shu no horre.
1: Ja. Kosa baile wi yort mar jira. Ta baile wa horre.
0: Nil baile bi yort.
1: Ja.
0: No, ta me kilin baile koma. Ta kil glihule sin.
1: Ta
0: sin gegelin cheve krin no ve.
1: Malar ser fat na keile na. Malar tumlan na keile.
0: Krin cheve ve dente gartsto.
1: Ja.
0: So, das fokal shan gama hen baile. Níl sé bríhéir achan pís eile de.
1: Sá, tuk me hagut sa bála, Eileen, is achan fokal dagas ag dónal balí bí a fada níl an tacht sin balí bí fauta kín sa rachti ag. Agus da vrí sin marví le lín refrin a kín sa nach rúr kúpla blíin á hén. So, acht tlí efe balí nú nia walí nach aftar hér. Agus an chíla tagan amara fúi gúne ve skatarál sa mar dhermit nú Sifil vega vehir gynnu cyn ta se sy'n bali, bali hyn o imi hyn agos yn chiol ta yn tycyn o bali hyn as y fewyr no bali hyn as y chiol. Nes ti'n cymryd gyda yn te?
2: Yn bali yn mi nhw, wyt ti'n rhaid hyn yn chiol yr ytale bali, rwyd y wailw ys deach nhw, cyrcy wailw nhw, rwyd y wailw, fes ti'n bali let chyma cyn yna chy?
1: Se.
2: Bali let as yn oed nhw, bali let.
1: Se sy'n tolad gach y wyl...
0: Wolagot.
1: Tolad y chyp agos dy fannu hyn mar dyr mwyntyr chorgwyl un agos yma.
2: Is dohi gybunet ag eisiau
0: beth. Dyn
1: yn e.
2: Mar ni chi yn oed sy'n yn eisiau. Mae ddech dyr hala dyn y bali let. Ni fe hau cymlwg yn mael o'ch siat edda. Gynnym o'ch siat. Achos dwi'n gwybod neu'n hiel o fi leisio beth.
0: Mae'r hos o'r sias.
1: Chlysio dyn is, fi mae gwyl o'r legeri agos fi mwyn i'r rhaid fi o'r caimau gael ag ysgol agos na gas wyr i walw agos chyr dyn i cyd i'n cest. Cyn ffa bwyl ti'n sgapi hyr ffod y fo hyr nôr o'r cyd. Mae'r hwyd i'r ni balw na gas wyr i fi'n tu, bintu gael o'n fi na nyn. Bintu balw ffeid o balw. Rydw i'n cyn sy'ch eibau. So, ni'n cyart o gael y balw gas wyr. Ni'n cyart o'n priers nŵsad. Nel fi'n stw gael ffin o'n ein.
2: Ys gos o gwyliau gan yr anffres ni, fe bali hy gwrwyd.
1: Cha. Sy'n enn ysyn cawn o'r mae teach eige. Nŵn, yn nŵn chi gael i ni fawr o chwyn ys.
3: Rydw i'n cyn, ie twa fe bali hy gwrwyd. Yn nŵmr gwbosh di beth o gael gwych yn lawr, fe fa bali hy gwrwyd. Ach, fe fa bali hy dogwyn, chwma. Tys gwych yn rhaid gwrwyd Agus bali hi se ferga be hirt. Agus ferga be anna gainet chrui, nai be fa bali hi. Da gynne. Agus fa un deel te shirt. Ach,
1: ni berlach se se be, ni ha.
3: Ni doon mei. Ni doon mei, mar vi se gishan.
1: No, vi dine gidi fjeri gwa. Da, ja, ja.
3: Ach, zan balu let, bi balu let.
1: Ja.
3: Agus vi fokulele gynne bi psikulet.
1: Ja.
3: A chocolate, I just call a band a door. I'll be picking with me now.
1: Picking with me now.
4: Maybe
1: you should. Tashan's going to have only had a gag of a chocolate.
3: Balu
1: vidish. Balu vidish nach nie wir ha balu nach as für dich gell, no balu.
3: Oh nee, bevor.
1: Ach, denn muss ich jetzt meine Kusati ja meine, was ich da oder.
3: Oh, deren will pingen bei geschen bin ich go ne balu hohe.
1: Dann noch ist da wohl der Bär, da lacht doch frisch going to collect the children, so collect. So.
0: Okay, dann nach wollen Minus.
1: It's a nee,
3: deren.
1: Ja, deren
3: rennen so geil das gerade balu na lanoi.
1: Man muss Ni fydd nhw'n i'r sy'n?
3: Wel, ni hefyd gael dod o'n i'n nhw bwha gysig gwm.
1: All right.
2: Collector yn y lenni fe chan sy'n?
3: Collector yn y lenni fi'n
1: siedd. Gymach fwy, cedd o bych hert yn i'r o, cedd o gamach trwy nhw certh ar gaswyr i gael ei gysgoled agos gwngwha fwy'n y nyn, no fwy'n y gynnu. Fwy'n y nyn, no fwy'n y gynnu.
3: Fwy'n y nyn.
1: Camach ei gysgoled y gynnu yn y gaswyr, no camach ei gysgoled. Cielor, ha?
2: Lachol sé annar ykkur ég lefra Ta sé bali hann í díðan og ta sé bali hann í
1: díðan Hún rútt kegðan rýst með hafa Bali hann í mjög hann í díðan í Og fokkur sinn sýffil, við kem búin úsa tala eist Fokkur það það kattjönta, það sé hann kattjönta hartur Gæðan það sé hann í lega gyrid Nú leð blíðan það begun ós margir á Það sýffil ekki í tjað sinni, smála maður, það sé hann í díðan
3: En bali sinni
1: tagi margir Sýffil tagi
3: stakum Mehebon, dear Mishna.
1: Mehebon.
3: Mehebon.
1: Yeah.
3: I got Hola, the Narama war, just tell him, Mehe fighting clear.
1: I guess WHIT, I guess.
3: WHIT and clear.
1: Because for the Shinra de Viet, Eileen Rinchartini, oh, and Vaid, Christian Law, Vaider.
3: Ah, shit,
1: some. I've been a VOID.
3: B. F-A-I-G I-D
1: Ach, I gap o'n dwi'n rôl nul yn fwyd yn fyr lo hannig sy'n
3: gwrdd o'r V-O-I-D Ni dôl y mei, chos e'n lo a fwydrwm Ni gyn y sfac Fiech o'r gyda ni Sa'n gwrdd e'r F-A-I-G I-D gyn y ninach Mae'r chos o'r lor o'r tres fe'r cain Dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n
1: dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n
2: Schiffel wie du da.
1: Schiffel, ja.
2: Das Schiffel ist kinderschön. Es kann so ein Gruppe in Heilige Gerheuer, Fiddle, Fädel, Schiffel, Schäfel.
1: Schiffel.
2: Fiddle, Fädel.
1: Sie geben mich alle Horten, die sich aussehen.
2: Schäfel.
1: So, ich hätte mir fest, dass Fiddle, Fädel, Schiffel, Schäfel, er mache nicht in der Verbacht. Agus dearfur go bhfuil siffil arm sa chabhar sin agus beidh go mbeidh ceart
0: ag an focal shuffle atá
1: shuffle saftú shuffle an shuffle sin atá gist agus sa sa tá cosúl ota bheir cuma bheir leir na chuil tá cuma bheir leir ein chó fina carachí cestin cho ag desún ag gimpú fú yes desal na gréine chan an táchar arab agus ar a gadaibri dyrtí agus iad a tasíar horas na bhfuil gíascaireacht bhfuil tán.

0: Generation Force and the Galt has stolen here a bit. No, the new girl hung farige. In fact, Hamadin Belgian Kit could go as no other light, Tasha. Tasha Emilonigus and Agnan and Nina Marjara, Neil Dermot in
1: the interesting.
0: Gunyum, if you want Matafutogel Marjara, he's not a lot of clear, but go down to Deshall of Dust of Hamadin Kint. If at Hamadin Burger Kint. Marumos.
2: At ni hae wang gwyl chai hir agus o yes agus o huwasto i ofta sier ffod o dawn
0: is
2: gosul
0: is
2: brahan panin chale leis o roef rhys di ofta rhys dis dawe agus leis yng Nghyri on agus di ar ni grein agus rydw i'n masin
1: gair yn y grein
2: fi bwyt hala main yn sy'n cwpla blino hyn agus
0: main America
2: agus chad o fi wedi yn y cant le locht glymodor ofta yn sy'n agus oetwyr glymodor ofta main arno ach for mod really when rein to our council of us marshin de ach gemalishin for mod lauren shin fui fin de glimotori agus lauri nine desk to we to pick to gonna glimotori vi on le lechet blir in the was again to scale ni bag of harle green vi glimotori to marshin de ach vi kashis on the rutchin fui rol nine the green agus lishin ri and agus nordishalo gemale kulor de yele to hig dorch Jorok kutu gynnu dda amogun ish pyrsog i arhob Ach, fi'n rhaid i cael hwn, agos fi'n meddwl na, wel, i hegra mae gen i un tystia, hen i'n gorosio mor sy'n.
1: Ach, dyn tyr eisiau.
3: Ta mac di hardwm ys llwgwys gydych yn y lesga. Lawr na mwyrdd. Fi eisiau sy'n fael ys picturi an y yes again.
0: Am bod eisiau cwpl o mal o chiol yn ôl hygyn.
3: O, si edyn rhaid i bygwys yn aga, ni chyn yma nain i mi hardwn yw ffrwyr.
0: Fwy chyn? Ni'n gael?
3: Ni edyn o fwy yn...
0: Ni'n siad gobygwys yn?
3: Ni'n siad gobygwys yn ach na...
0: A bylwyr i chi
3: ni? Dyna di fi'n saes o'n i cwyn yma bel yn agel
0: o, rwy'n cwyn yma hapa, rwy'n cwyn yma
3: ni ha
0: ni ha, sgoma
3: a nyr oedd i bwy
0: roedd i bwy
3: da bwy ar
1: hwn bych maedr ys rwy'n cwyn yr ies bych roedd yr siwl chyma nyr bych sydd y pleil y crwach agos y cwrti ar hwn roedd i ys yr ies
0: Sha, yr ies, sha agos dyrtyr desol y gwni dyrtyr desol Agus dertil yn yna rydw i'n meddwl, ac yn gael un sy'n sy'n di a siarad o'ch ffwrdd mewn mach o hyn, ac wedi bain sy'n aporti
3: gyda... O, no, yes, a
1: hagen ti. Dysiol, tŵhol o'n yn cynnig.
3: Yes, a dysiol agos a tŵhol.
0: Agus, sa?
2: Na, nyr ti eisiau'n ffresn gwaith mewch diolch o goled o'n oel.
1: Ta.
2: Fi eisiau sy'n ein, ac yn rhywun wedi'n angas. Dyrach dyn ni, dysiol.
0: Dysiol, sa.
3: O.
2: Sa. Fi eich anach o ffocl o'n, dysiol.
0: Agus dielyn ys mwyr yn sy'n dielyn yn yr ifech Oedd i'n cael sri.
3: Se, ach desio leis, ac na tal, byn yn lŵm ar desio, ac yn lŵm ar dohol.
1: Pa cestir yn chynig ar yna lan, beth i'n cael?
0: O, se, rysdeach sy'n i lan o, mi'n twysdi sy'n i lan o, cawl ches yn ychwer bynnys.
1: Yfyr y do yn chynig, ar yna lan yn
0: chynig. Yfyr y do, be.
1: Sam na lan.
0: O, se, ta'n cestir ar ffresnig y gordw cestir yn eidr, se. Dwi'n chynig gymich, gwrdd dwysio'ch cestir yn eidr, ac yn cael tyfu chyg Martino Cain, y dwysio'ch cestir yn eidr. Nid ychlwys ym hyn gymich seig y gain, ach bwyd hed, tyg ymcredwyns lawr ychwa, ni'r hig meg gain, ach y dwysio'ch cestir Tá meas ní sára mar le anis más fiar gohéún agus lecaméis gur fiar. Er in leanna de sé nó sunnne leán. Sunnne leanna chola a héine de agus mé i mo chuúna íine sir s na chugadí a go isisteach sunnne leán agus mar sin dé. Ceir tá aga se cha meth go isisteach go toí nó chuúil nó go háann mhór nó gohla
1: Deach chuna tágain Tint o stach er elan stach.
0: Ja.
1: Mit dir gegal. Gegal stach er tal auf.
0: Ja.
1: Tint o stach er bruch.
0: Ja. Ich steh er in elan. Ja. Ja.
2: Hier ein Fekrum.
0: Kat fuut sei din.
3: Ich stig sin elan der in.
0: Ich hab mir sin elan tag für die Hisagische.
3: Also stach on elan. Don elan.
0: Ja.
3: Ja. Stach in elan.
0: Sure.
3: Ach, sticks.
0: Pan donation special na chwil, chwil meag yn Spain, agos chwil meag yn rank, agos D-O-N na cha.
1: Sneem
0: bwant hiel o ffel eto. Gwn y iar maen.
3: Ach, ys dolym da mech dyn y mwyd y barag yw. Gwrs gwrs gwrs yn nacle y lôn. Gwrs gwrs gwrs gwrs yn y lôn, yn ffeg tamwyd. Ys am gwbac yn sy'n yna ar tein, chwm chwyd yr ystach, fi chse sgilt, dyn tu. Chwm chse ystach yn y lôn.
1: Da'n dechrych chi yn ysio bwynt le, a bwrdd am

cherry, trady can the hiri, tomato, my neen. Hard gays, Tertelagan County, Tertan Shavi, Kistik Parico, Turiscus, Kilene, at Cadahurha, at Rotine, ever heard the veil to raise slide down. British Fuchta, Ogamisha Goni in Sahid. Shockish the snowhooded, the Vahigiran Gamersha Shashud Ed, Gahan Law, Jetta in a Have, got a shacht and aller in Clavid. Shacht and aller in Clavid, Cadet Shacht and aller in Clavid. Nish, Canale Olario Fine in Shah, as Nafari Muila, Narna. Balo Yeri Agus Diego Jolib is proud of the Gaster Club, Elegan Kante, and Focal Cold Sore. Sin sgoilt sy'n lipo, agos tegan siawn le rôs di greina, chymala amsirwyr. Hwg di sgoyntych ar yn sio. Sgoyntych ar sy'n. Tegan leistrach i byg ar dy lipo, no blisters, gyhundwl le rôs di greina. Agos hwg di garab i greina ar yb sy'n. Ach ni roi yna ac i dy bain pleis. Tegan pimples no gyri ni, ti wyste ar y lipo, agos atan y lipo, agos hwg di brwys galar ar sy'n. Brúas galar, brúas, no, tá crís galar atá, sá brúas ar yn ypwy, sé sá an spesiúl ar fad. Yn sin tangan leisrach i bygad ar y gynno ulcers bêl ar fóstí agus dyna nachwaca, agus dyna nachwaca a ehyr i rí a fi leisegi ar sin, agus sinna an crís galar, ydy'r lari. Cancer no elsio hwg di sgrafo gydra chafwyd ar sin, agus fiwch yn sili celacain gymor i gysd, agus is cha wsaid tra yn sili celacain. Cameir tilaol o lari, ma ta tu gysd o'r lari o ffina, mini yn sili mini yn sili celacain sin gwyn mlyd y hyl. Ta ma pa o gydigyn wedi cyrlaisa fe chan, mosha. Tra ach dim y siwd agus hannig sio. Cam wedi ymwch ffrysyn agus ta sio teac i glymyn ymag i'r ffad agus gyd i'n teachtyn sio hygin gyda gyd i'r seachtyn fôr wagyd.

0: Anna Marie, ní chun agus Martin Joe in chin agus an thoranna ní vana litir mód in chin casta go bracu agus revision idist an oideis mudil Marcus Hernan agus Johnny Oak the Ganley agus a gólatar in chin agus a bocni oran wood agus a cuil díoch leosha doi agus sé bheagais sacht le thagus rá an dóna in chair RTE radio na gaeltachta nís tá cluiche canas minúd pelle iarrus na gaeltive idir Michael Brannach agus oran Moore Mary bun staid an fírse on Lausihinia gynnyf agos ta dar o ranya y lar o neini yn sy'n y môr na thra. Cair dan sgil ystyrn yn sy'n y gara.
1: Sia'n wedi'r mil ymaid agos gawn o'n ddig bali yn y tros y dorn le ta Michael Brannoch yn cyn y tro le gawch o'n un nod y siach ddig le dwi'n eisiau. Eg le ham o fydwch yn cyn nod y cair ddig le dwi'n cair. Chwrdd o'r tŵs mael ysio glyffa o sy'n o'n iachdan ysio

0: Corona, Lefer Afrin, the Socher de Edahinia, Gachlug, Madden de Mort, Sopel Nev Mudis the Dangan, Agus Kurfer, Kerp, Annette Kremen, and the Yixon, a relic Nev Brandon, Madden Jahod, Connie, a Jafur, Hale, Mauda, Agus Gael Della de, Agus Leshin, Binagiv, Nocht and Deshkirt.
1: Now yet the twishkirch in a shalewig maida di andan. By you fars na shaskaji maho cost the one crana trunon in ye. Kuru fissur na shervish yegandala, drahelia in ye, da in ye, nir a togu fajar and fars nishke, ig punchined among cranaha. Togun faro nishke, gis kuru correlation igin leher, a fogrio go worship by us tumult garage in the yation. Togu carp in yer gomarulan orlan litter canning, etching yanushkru do ear wesher. Tegter gyr ffad etru lyfion agos ni alanym toc y gyffoel. Rachel Har Cod, Don Cronier. Ta ober hogale na ober a chori hygiente no a yenu ar fila gys y siart was y hun chas y chondau gydisio fwy sgym na mriki loch da ha dyr eir na twyrishge ysdiarni o chorlia condau gwn yng ngal. Tan ober criach ni ar chyrichyd triahas y hun chas y chondau o wyl concrete loch da antw agos ta ober gofoel y yenu ar sechyd triahas y siacht chachale. Lechyd art was y tri pwnt y cair milion euro da yont y sechicw la hwnir i ti gwn yng ngal gydisio Fishgim Namriki Lakdaha. Larug a Kolar Kondai Kiran Brogan Allis O Stuart Har Bohor Holya Kondai Gunangal Brian Cannon Edimaj Arigaj Achai and Holya Kondai Latri Bliana or Skatline Bus Agus or Nahecha Lig and the Wilshid Lunny. Hogan Stuart Har Lefistok or one in two dras bought in Eshanta Claire Fiosahan Stad Bus Sivlian Gavila Safisakar Laheshna Ig Skatline Bus Yosu Agus Gurkadio Quick Head Mila Euro Dana Blianta Gavila Safisakar Gavila Lysifis y Cwig. Dyrcha gwyl ybraha fiosahang ydw'r lewe eig na stad na bus yn anegre, caslan na ffynia, conwi, dwhyri, balw ŵr i chynagan agos clywen mwenia. Bei ocaj phobl yr siwl y litr canning ni smolion fi sio giri yr chwrsi miorlantio. Tan ocaj sio dar chigil Recovery in Action a ta rechdal ag sierfis miorlantio gwn yng ngal da chod aiman at na sierfis yslantio a gorla Connecting for Life gwn yng ngal giri yr gynni taacht mi an y jeg da eis agos ni sinio. Bei olas a hwrt ag yn ocaj fwy nyrwyddi sfeidr i enw la hera a hwrt da miorlantio. Fe hyr olas chymai fwy na hegriach di agos na sierfis i teg ffaimus y chond agus y chor yn tachu ac dy'r ffwel dy gynni y teg strahal sla jacr ac dim yw'r lentio. Byn sicoli yn tydyr agos yn tawcadio yw'r lentio yn Dr. Tony Bates Marie Special tig yn ocad. Byn ocad y tasir yn asgyr siwl dyr dyn yn siachdw la jeg da fi fen yn ofyr yn ostan yn Radisson Blue Litter Canning o lehenni y cwig trynone yr ei. Tisha Barty ocad chere rechdal dan lwchlasi ys Litter Canning Mark English. Glacu la rŵn y crinyw canterbwerdys llyffyr rhan orlad y chachdyn sio o'n chachrla Patrick McGowan la tachiacht o'n chorlar Martin Harley o cael chyrra y rechdal chyn ahantys y hwrt don lwchlasi as y chod eachdi gyji sio. Ta Mark English y tyna wal da chom yn lwchlasi at y glan y ffynia yr un chyd ar ys erin a wan bwyn o'r eig cref chomartys lwchlasi at yn y chwr y pelagyrwyd nyr y ffwrs yn chyd eit syresa o'r gyd madr y Birmingham yn fi swy hart. Dwi'n gwrdd Gary Doherty gydocyd sy'n chyst ag yn chyd crenyw yle da grŵp y corporate a policy da chod na cwrdd lyna gyfnyw ag yn chwrdd y comdau. Tan Phila Anne-Marie ni chorain ystyr y chonere o gwyhys yr gynnyd da fyrt yr y bronw gradam ffiliadau feicl Hartnett gafile syffisa sy la gyrwyd. Bronw'n gradam yr Anne-Marie da crwasa Hymn to All the Restless Girls y Dalsyn Gallery Press yn ari. Bronw'n gradam yr ffat Boran Foster da crwasa Hedge School. Ys fyw 8,000 euro yn gradam yn y omlynia. Ymrahar na clwyhi y maw te ceher y gref hyn siar pele gwn yng ngal yn yw. Cwrw'r tŵs lys na clwyhi lig y gytri y chlog. Casi gydor yr na calabygu, na dwnaf yr llaninia, Cilchara yr niw conil, niw Colomba yr erdyrehe, yn Charmon yr ychlohonia, i rwy'a fel asiani yr na cera maestri, niw Michal yr niw awnain, ag y sian macwl yr llan tŵli. Be tractorat agos tuerysgi ar na clwyhi la clwysdial yn sio ar RTE Radio na Gaeltachta. Agos lesion, sian y wal o'n tuerysgart.
2: On am sirinis trinul na scamlach da gialta la mwyl sgapi, mor an chalat ach fan ishe tirim sin erhur, agus bai kawr sef sigrin na fecal an sin sgati. Edir siach game diw gus game is fesiltius fes an socht,

Connell ar an áide sé ó bhí segan go deanán teo farcilchare, scóir ó namirt ó chruthra dátaí in sin a bhar déocha heh ag cruthra dátaí agus mar dúitma. Scóir maid ó namirt ag cruthra dátaí in sin le bhearna a dhéhhainte a chur a don na fornin teo. Ba cinnta Jack O'Hagerty ar foircé agail sin seo deicilchare gartú fálar so deirin sa go bhfeicim ó Jack O'Hagerty a tearttar ás chun foircin seo ach tá óran ó Hagerty chur iste ag an bhhaine seo mar posimne a néit Jack O'Hagerty ach cinnte gur caiilet an Jack O'Hagerty ach mar dúirt ma bu muid isú le agail Bintir sa dana li hen seo. Tá muidir tarin seo na bomuchi dear na hen seo a bwerek tawni ye fonche edan na fornia nodja keheri kirchare nodja se egnu conil gudwur yer efti kore mau egnu conil se ged na se sinu gyr kwig yer efti kore mau aku agus iedda gymart la kôrna gyihe a kilchare ta eisiau dyrun ond sy'n siot a lyhaid i cyrion mo gynnyliau a siog yn ffridio lwer yn siot a wrth yn y torti gyrru brwch ar yr gen ti'n gwybod i cyrion mo gynnyliau yn siot agos cyrra her yn trastan a wrth yn cyrra her yn trastan ta eisiau cyrra her yn trastan a cyrion mo gynnyliau yn siot res y mwy ag yn ymryd lwer yn y pwerch iawn y brian ta cachigia a gymryd ar kilchare yn siot agos ni ta a chynnu eich ar her yn trastan pwnt o wenyd yn y ffordd yn siot agos mwyr dwi'n mynd i'n byd kilchare Sesta go leor leis a natá si éitin ag gimmirt in éit an gaíhin seo. Ag cicim á, ag stia fan mo creid, chén seo fáta, chén seo dro, cír an o gala ar an sin, an amra ar conta in sin, ag gianta gom oi, ag gari o luag. Rhan sesin a lirhead a rian mo cair, tis a gori cwerti lirhead in sin, chan cyrwyrica, ag yn chlyhead a lirhead in sin, ag crohor a dohort i'n seo. Fyrs a punch a couple bo mo cha chan, a rash gyd i rian mo cair in seo. Ta oran o dohort, tis a geri sŵlwch yn eich rian mo cair, ac ni alchen ffordd sy'n enw yn seo. Ta gyffol yn lirhead, ag rian mo cair in sin, fyrs a lirhead in sin, da Brian O'Donnell, tis a gyllune, da hyd sy'n cwyg yn seo. Ta O'Donnell, tis a falch yn tasi, tis a cwerti cwdi yn seo. Gent ag ymwy, ag Brian O'Donnell in seo. Cec sir brontig yn reitio'r, er Brian O'Donnell in sin, jes ag ydy'r dahi o lwag, gyda'n sia ffal ar Brian O'Donnell yn sian agos mwyr dwi'n mae ceg sir gael efe cilchare hart fan lŷn da hyd sy'n gwyg yn sio agos dyma dwi'n ffonad bydd yn yr rhan mwch i yn ceg sir sio a wylw tan de o'r yn sio ta cilchare sy'n tri hiwet yn sio niw yn tri chwi hi bwnt a cilchare sy'n gyda'i sio ond yn ngal wyl sy'n glen yn ni wyl sy'n dar draha agos wyl sy'n dycer y moesri na si eich yn sy'n tri hiwet ta nwy conyn sy'n cwyg yw eich yn sio wyn si eich yn iechlu hi'n sian wyl si eich yn irwa fel asiani agos yn Charman agos chrin sy'n dyr chos gwr les na dwi'n ymwneud Jacob yw wyn sy'n glis o niw ag dyn ni'n rec am yn si eich yn gael ffid gyda ni'n bawti cario Canna sy'n siarad, gos cybi eich alias, gyma si eich yn rhaid bawti, tan cec sir sio, wyl si grian mwch i'n siarad, wyl si gael a hart a sian sio, sy'n cec sir o'r doi i'n siarad, ei grian mwch i'n siarad, dybyr sian rhi gyma i'n siarad, Pwnt y dwbl che yn tyn chan da rian mo chi yn chan ag yta sesion yn ei cilchare chwr pwnt y chwn tos i lysian cec sir sy'n mwyr dwrt ma dwsan sian gyi yn chan fi cwm o grwys agol y gyrwns cec sy'n agol y maw a chan eich asiasa geru yn chan agos mwyr dwrt ma cec yr doi ag rian mo chi yn chan le cilchare ag chwr pwnt y chwn tos i nod y siacht ag cilchare nod y se ag ni conel yn chan cec ym o bwyl che ag Stefan Macrae a siahal ewa sian o mwyl yn chan agos eich cynti gymau ni conel i geri sgôr rafel ie ham yn chan ta ni rhedeg fan bar o'r orti Mae'n siarad swyniau gydisio. Mae'n siarad ni hedyn ysdau awn yn o dohorti. A hannig nhw wale. Ys yn osel, fan ni'n creu sio. Mae'n siarad ni lew o fan bar o'r orti yn siarad. Wel, sy'n bwyl chi'n fan bar o'r orti. Te sy'n bwyl chi'n fan bar o'r orti. Ac yta sy'n cwrdd her anthas na'n eich fan bar o'r orti. Mae'n redlyw gwrs ar rhywbeth swyniau sy'ch chi isio. Ac mae'n dwi'n pat sy'n lei na ffornia a chod yr hos gwr yn sio a bwerg tewn ni. Agos bom o chi da am cwtio gorti ymri o gynnu yn sio sy'ch chi isio. Cielch ar yr nod y siacht. Mae yw conel yr nod y siacht. Agos ta cic ymhonnes a gael efeig sieni sioni o bwyl yn sio. Ta sio gael efo'l ffodau, ta sio gael y dro. Bydd yw'r cyr yn mochyn yn sio. Dros cic ymho. Wyl chi eich sioni o bwyl yn sio. Ta lyhyd ag yn mwyl yn sio. Rydych chi lyhyd a brendan mwch dîr yn sio. Wyl chi gyherd ag brendan mwch dîr yn sio. Agos sy'n cyrra her Trastan, Egg Brendan, Mock Deer and Chenmur to my Trashikimo, Egg Shawnee, you boil in Chenak, Chen Sakami, much your Kilkara, but your sest, Gerlach Brendan Mock Deer and Punch in Chenvisha, but your switch you all fucking your cool in Chen, a Hocker Brendan Mock Deer and Sheets, and it's Hoshan Deer and Cheran Trastan, Agatha Nihonel, your Punch, Huntasi, and Johnny, you boil, and Kikimash up, we'll check a Josh Deer and Mockanel in Chalk, Gentlemoy, Egg Kyle Mock Ingus and Chen, Bristol Deer, the Oran Authority. Gentle boy, you cost and thirty kill hard and shovel. It's a new regiment. The arm of Ketigan, the Shamwitan, Dun Stewart, and the Exchano boy in shot. Trasted the G. Kieran, O'Gallagher, and shot. I've got a heart to carry with Kieran O'Gallagher. Gentle boy, you go Gallagher and shot. And ask the G. Finborough Roti, Chin Finborough Roti, Crystal Lee at Warrisha, and Chiroka Helmok Angus and Gentle boy, Exchani of Willet, and you need to share Milonian and Chin. We dead sour or toy in Shani of Willet, and O'Shea, O Milonia. You would Kinch go to Sala Cool and shot. Can you need to die your Luak and shot will punch it? Egg new Connell, Neil Punch, Egg new Connell, and Chantan Yerashan Karamau,
Egg to high, Oluakin.

0: na caimar é con stéil ar dóin sin ag séní a buil, agus tá nád ag séite ag enda ag filií inseo, fa chuine le hama a buir tawni inseo, agus is cinte go luhar ar a cilchar inseo na bhuir sé ó Milónia an cúil sin ila ponche a wain idir na fórnia inseo a cilchar é. Tá an orin bála tá siad ponche a wain an gúil inseo, ach ba séite na chantau hart, agus bí cór na gaithe le cilchar é an tiosta dana lé. Tá cilchar é ar náid a seacht, tá níu conil ar náid a hácht an tiomar a dúdma, a nádach sé tegan a bhaic tawni, bhaic amúd bhaic tawni an tio, agus sílim gyrra hamúd bachar ag conar o galar sta dúnaf.
1: Gyrra mín am oigad o'n eitha ie, o'n mwyt eis triha catin tra ar fwaic na dúnaf o'n sgôr yn tras na amal leir, ie, chwyl agus tri ffont i iag yn tra, chwyl agus tri ffont ac yn jocu iara ar sy'n jocu iara ar chlair na sgôr alyn sy'n mwyta ffont i leir ffiw ie ffont i ffwaic i ag yn iar sy'n cael gian di fyr y cair di ag yn yw dair osgyn, padi mac i lawi agus mwyr sy'n di. Ie, chwyl agus cwig ffont i iag yn eisig na dúnaf, chwyl agus tri ffont i ag na cwyrt ar un tra yn yw gian lan i, hannig mwyd ffont i ele o Dylan Michael O'n yw mae cantlif gwydorna agos punchi o ffodi mae gilo wy punchi wen yr ffiw punchi wenia agos yn sy'n punchi yr ffiw ie funcha gydira ryf yn punchi sy'n ffasta yr ffiw ie funchi yn ial sgwr bu ffeci ygwyn o iawn anio o'i mae cantlif gwydorna yn siog agos anadag da ie hamol gydira sieti eich marco dori yn sy'n ynys mwrs yn de ie cwl agos cwig funchi ieg eich na dynaf cwl agos tri funchi eich Gan lenne, bar na mórad yn na ffornia, ben gwi la ffarn na gyltad yn lair sa dalad e, higrom sy'n arretlif, mog yn sy'n fwy siw byd i ffw, ben gwi lo sa dalad e, mor sy'n bel a ffecial ar me asheri yn e'n dar na gyltad yn lair. Ac ydi sy'n, tor ymwydynia arnau ar na celabygu ar ffwer cyfnhau'n emwn i fryn, ag zartan sy'n a jo fygu.
2: Gormaigad Conor leha am ysrectio ag yn sio na celabag a do a cwy gwy dôr a hyn a cahar. Wel, yn gwy e codiw gymor leis na celabag a syliasin agos eich bwysid eich bwynt. Wysa jas yn mô gira ar ffad yn leisin. Cwl dyn sgai eich charto i mac fwaedin o leheraj ar da fi siolta siag o'r mac yn gysa yn ei art hwn mae ti a bydger yn sgwr ys môd yn leisio a Hannick, Guidora Rash, a cool to Hodge Akuhain, Cahal Miguel Aspic for Jean Pass, or Finna Miguel Hole, like his Harsha Ishil, a Shasanyanga, a Punchy, Okidor, a Charto Ethan O'Harkin, yes, score, a Gashin, I guess Finna Miguel Hole, a Funcha Foster, I guess Daryl Wheel, the Yeratan Sky, Hoy, Jeru, and yeah, I guess get the big conspoid in shot, Marvin Kama, a Gurush, and Stua, a Hug and Rachel, Ryan Brahna, Hugsha, score away. Da na Calabaga ta Evan O'Bruder, Imac Fwaedin, agus Rian O'Connigan, Braws ag ymwai, agus Cool, dyn Sky o Rian O'Connigan yn eithi hi wama chi, ag brysys ja hwn tí lina, agus ag cwr yn lirhaj ys ja sy'n ianga ag an posta ys Cwngri, da pwedig Miguel Avrija. Mor dwys ma clihe ffyr hawr ta sio da an de erin, a bontas ji da chiar ffwnt si fwy lehar ag na Calabaga a begwi dôr. Lish an gwi sa darn lia agus bresha yn y chodi war ddifa bydd yw gofec ymwyd cobl eithaw ag lia hama. Mora dwi'n siarad na pwynt na sgwrna o na Calabaga ag chart as Imac Fwaedin, Evan O'Bruder agus Rian O'Connigan agus ta Cwet a sian o hogwn ni ffa fwy leher y lawr yn y parc yn a sirif na leir hoja el yn da ar yn sio ys cyfrinj geir y ta agwn yn sio yn yw a beisio dy cwnio sŵl ar torri sy'n y clyhau yna. Sianne wymse ys yn aml leher a be fi jyrras hygod gylwa leis an darn ilia yn sio ar arti radio dy gael tata agos ddim yn gwybod pelyw ar Jermod hys gondaicheri.
3: Gormaid sfaitireis yn siar carwyd y caet yn siar hens y darlia agos fari o'r nian diolch gilydd o anga chalin na gweltach da. Tri sgor eil y cwyt teg gilchwyn glwbarn yn y gwyt nari fi mae libeg le ama fi siar dwy cairdig le noed yn oed yn cyn. Tri sgor yn siar sychedi o'n ymwneud gan darna le. O'n nimer o'r parc i'r eich nifdi o'ch gofio le le na tri o sgor gan la. Hwg na mae siar sydd darna le efen i'n nŵn yn y cyd sgor o chyg sir tar eich ffal fe dyn ter eich dyn i waidyn. Bo fe ran tochtw sgor ac ys yn yw. Ac ys nyn nhw yn lantasach eilis ni wedi si le sgwr ele o cicsir ffagol sgwr do siachtig le noid yn oed agos caffa ro ys yn olgas taro di bali gyma colin ta sydd i gymryd le chyre imro di gyna sy'n ni mirod eidio chond yr elen ty pwyr isio y cwrs y mosg yn y ffaca agos mae'r roi di mae'r dyrma sawch dona ta ilifio ni ychwch gofiola teach eich yn parc i ffrasion gan yr yn baile. Ach y sgwrn sy'n agos sy'n ymwneud i'r caetau sy'n darna le gyr chwyrin clwm barn 2.60 mae colin 9.9. Eich sy'n ymwneud.
4: Gormadi Armada Gossa, Tom Cliffish in the Tatsa, he's a chin, the Kilhorin Clubanta Shahin, Tiva Clash Cliffa, Visha the Brown, the Weather TGK, the Gosclan Rail, not the TJ, Rain in the Crush of Kugi Via Shaftingen, Horse in Nordwaha. Well, we raid, might you be getting thrown raid, Vidia McQueen, Visha, he's a chin, the Turvicate, well, and you've Tasha Baliga Bella now, Agus Creve Hincher, Pella, we owe Bella with it, because Bala and Darin, Agus Liam McQueen.
5: Gramina Margaret of Michael Wilton, Lessa Felon told the shock nomad and was in his cagle and immersed stadder, Faro Villagrid, Eredalavagas Egorthe, Akato, Goss Goran to Fickering and St. Kid Shock Nomadson, and Kid scored Lashtig the Gon Nomad to Villagrid, Cool, O'Gara O'Dishkin, Traced of Villagrid, Brew Fossa Cocor, Ere Cossentori Villacadarin, attacked the Maklish and Bell, Derry Lohe, British Jesus, Henshe Kofadans and Gutapig, Gudi, Daro Dishkin, Akor Bologer and Angach. Doyle Shud, Anna Husakasan, Akeshin Fragra, Gornomat, Inni Yesan, Igbalaka Dirin, a Dublin, Orion, Olinche, a Daraga, Kulina Von, Ida the Fornans, and Kixair, Inni Yesan, Igem. Rino Dunaku Trish, Kalishi and Verfenig, Sarah Dalf Gorta, Fatamilitson, Shakun Kanishaka Drokul, Vilakadri, Tashay Ryan, Oscar Kul, Imin Chi, Shalakdin and Kulboy, the Savoltma, Jimmy, Ophi, Stigginson, Edda, Vilakadri, and the Hawalche, and Bouta Sunday, so Maradim, a hen the night of the door, Tarklaw, a score going, Gray Lorder, and so Gala Deskoye, a shade, oh, have Chris Filina, Kerheva Vaughan, in the park, a draw, Kul and Valivur, and the Villagos. A Kauru, Les Nabuchli, and Fedlum Kunta, the Skaman, the Hurta Raganagar, the Horn Roskaman, the Lakadarin, Agustin Kansan, Kurahashan Trasnan, Igrina Dunakug and Strorbe, Ogan and Ishkwil, cooled landed in the foreign, Bailavarid, and Hena Do, and now the Do, a Taig, the Lakadarin, and Kikamak, the Glachan Ishiki Gulboy, Jamie, Ian and Savoilson, or Kinvin, Amak, Le Cornagui, Kofan Lelarna Park, and Nord Deloha, K. Jogan Brisha, Tashigin, Gansi. Gagaspan, a Shakuin Bellavari, there are known series. Count Trasna, Gerd, the Parkinson, Grieve, the Fekuish, Ne Padrico, come on. Kuigaru, where in Villavari, on within a Fogri, Lilling, the Shachtene, Agasturmedo, Vidmartashi, there are known series, Tashig Verdain Cherik, Tashig Ryan, O Donaku, Conchen Council, Cherkov, Leona Donaku, Ona Donaku, Dirk, Lashtig, the Lina, the Hadakuig Mader, Kaunishaka Drone, Cool, Lady, and Lishan, Cossentorian Council, the Garamak, Nirev, Donald Barade, Padrico, come on, Shamie O'Reilly. Eamon Mac Andrew, no Rian O'Con Cannon, let us know the veil of it on Verena Tugug doing the lean the Shakhtane, Actanshits and the Tusno and Octagusti, Imeha Machinson, Tashemus or Lavil, Sheo Dunaku, Evan O'Mach Ever, Seamus O'Donnell, Agus Jack O'Lynch, Agus, well, Tashi Gobert, Dope, Arata, Dianta Cogsit, Coldland, Conkini, Guine, Nogihak, Shakuing, Belakadirin, and Nunzi, Count Dasa Shakri, Adam McDermida, Adam McDermida, at a Southern Ragsan Council, Kurahanish Drasan, Score My, Adam McDermida, and Baltasan, the Velakadirin, well, Tan, group us up, Shinte, and Ten Group at Hafak and Ishlish, the Hart Nikolahe, Yaravood, the Krevaka, Kaharu, Kanishakunte, and so, in we. Imlina, the Hannafin, Ta, Chi Group of Sukrahead, Ta, and Gary Moore, Clark and the Wirish, Agasakamore, Mehe, Reg Marvu Tori, Kishlanavara, Karnamart, Agas Krushvilinach, Imereg, Satarna Art, so Bright Shagleirnish, Erin Rupasa, and Tlahensa Milana Hanov, Agas and Kanele, Idid. On Kelnellens and the Riefig August on Kunukmur and Kles and Imer to Kuchimach, August Trace and Clay Tranona, Dian for Antarint, Dun Snabalti, Caru Canison, on Shelvinish, Ig Belakadirin, either Glusha Kunkin, Kalmur, Stakadron, Nina Lod Dosig, on the Long Holy Guardians and Dientagama, Ecolian Barrier, the Kasamaka Devsa, a Hagan Bokali, Velavarina, a Council, the Kalunti, Kai Chessmak, Terrace, Tatamak, Patrick, come on, August Tasha, Nashik Belakadirin, Faradat, Slatok. And Vadamakon Gold, Schneer Crowe, or Mercatig is a Max Shear. I couldn't ship Haslov, you could be Adnolinche, Igiri Broken Keen and Raytor of Farragher, of course, Akshakuinish, Dahi McBrien, Fossa Dulcan Keen, Tasha Butter, Nashi Bielavid Masha, Agus Bielna Kailte, Akamataka, tashe give it a shock Dirgenson tactamak to every noch in cannon agus fegere tan a leger or the agus bookeli velavere tactar anunsinish love crockton baltason puntash da hurti radio belavere trokun keen fos and love and or the council cheer co father anthony berid count father istakro drodini on the whole rein and council hege tirkerimalistu tashe

0: aga degil dreimíd cúlta a canar húsins na dúnaf agus gleunine.
1: Gyda mi'n ymwaith i liam wysio gydira chat o gwmta pontio'r ddoi ffaith i glwc mae glynion sy'n do iawn yn ygys cwl agos jay bontio agos yn sôn agos siarch mwm wyti iag catio yn sôn yn sy'n dar y lied yn chlych iso mae'r dwi'n ma cwl agos jay bontio yn ysg iawn yn ysg iawn yn ysg siarch bontio iag y teg na dwi'n ysg jay bontio glan sy'n dyffer a dyn o'r ffordd iso fi'n siw lwm gydior yna gyda car mae glyn dor yn y hwrl yn y lied hyd la pontio la am siwyd ag iawn yn ysg O Hexier Foster, as Murder Mansion, Luke McLean, a Gamshu, and Punches and La Cool, as Jay Bunche, Agalax, and Yakmid score Beanish, O Nadunov, O Makan of Gajana Gajigiri, La Paddy McIlwee, Punche, Amshu Difa, Radagan, Yakul, a sharp punch, Yag, Akushan, Akas Kente, Gurbil Galanis, Lighted as a Yashat and Lee Law, Agas Mushande, Tashani's Fossa, Arishan and Shakas and Nishanyar and Yerubur and Shai Marachin's Lighty, Gro Lebre on the Hursi Pelin Shots, a kick more art, Krishja, I give it a Kaher Jag. Luke McLendon, Yamanyak, Kurisha, Gajira, and Sin Elawa, Hulbay in the Nunav, Agus Bishan, Kiran, Ogalahar, Mershon, Yanmuj, and Yamuch, Agus, Takasantari in the Nunavich, Atamon, Sean, Ashkilan McGrady, Shalin Shafad, Naparka, Adlaver and Lee, and Sin Shane O'Collar, Shane O'Collar, Hilga Talu, and Sin Orfal Janta, Shane O'Collar, Tefal Janta, or Shane O'Collar, Darla Rich, Hadalinu, Marco Dari, and Agus Bay, Kixir, Egna Dunavan Shaw, and Nash Agus and Falson Janta, Agison Aru, J. Bonchimur. Dwi'n meddwl yn y ffordd yn sio, o'r mwy mwy ti iag catio ar mwy wyrdd ar sy, ie, hwyl agos siarth bont ti iag ag na dwi'n fwy, cwyl agos jai bont ti ag gael yn sio, os cwrl ie sio el yn snig sien o colo, mi mae retlwf hannu mwy bont ti un ta ha, ar fyw ie bont ti iad yn sy'n yn sy'n cedd e, o ffadi mae gael y wy agos fi'n gwy, lys ar noi yn sy'n cedd le, agos wedi rybyn ni'n ffosa ar na dwi'n fwy, na bont ti sy'n am siw yn sy'n cedd le, ac os siad gael yn ni, y ta gam siw na bont ti, yn sy'n dar y le sio, agos mae'r dwi'n meddwl Kilhi Kinunan saw a Golish Jasaki saw, meaning the Dunav or Funchy when your hobble and the strike a grave henchu going all, yeah, Funchy, a tear, egg, glamany, and the tablets and Russian day, Ma Irina Snadunav and Clisha Wench, Rahashatoshkin, egg glamany, and the tablets and more yal, and Clisha and the headwork to Viaku, and Yedin, the Connell Akrini, or horse score against Kincha, Jetu, and Tarusan, Vetawata, Nurtana Harawan, against Uncontas or Bon, Ismolia, Nurtana Clisha League Heart, and Kexir and Glockin, Negron, and O'Gallagher, E. Tucker Janssen, where E. Gere Horta Keelan McGrady, and Irina Keelan Yamshin Irin, Akfayan Ashin McLunya, Farn the Gilt at the Lair, Fired Lamania, E. Tucker Janssen, the Everhin Jaga, Carl McLun, Carl Brishu Mohansa, E. Tucker Carlinson, Danyarson, Haller, he will have done Farkinson, Sean McAwardinson, Tashon Golhon Tassi, and E. Tucker Seanerson, the Everhin, John O'Harkin, John O'Harkin, Sholincha, Ad Estella Oran O'Crohor, Farathain Taconta Fast, Oran O'Crohor and Shaw, Wool and Yer. Fighty go on a crown yet, that's the she's looking so as like Sean McAward, a whole yaki, a run yamanya, I guess, and kick caras a quick, which I'm more and lean and snuggers better if I can kick caras a quick if it's on shade, and we're cool. Kick caras a quick visum, motion, jering and lucky, Mark O'Dorin, and the whole yet, I guess, say kick caras a quick if it's on. Agusta and we're cool. You talk first. Kick caras a quick vision. Motion day. Shake. Kick caras a quick vision. Like a Sean McAward and a goal. Listen, kicks and a lock. Agus fihe bom with it. Catch it and shot. Arm over there. So agus tanyar and you chat on us. Agus Truman shot. Arm fight and the new and shot. You hennish was skill and shot on you. Agus murder. My Sean McAward. A Jenny Ray. Listen, kick shot. Arm shoot first up. Punch a few. Yeah, punch it. You slay it and say yes. Shot. Agus is Kenchi grab a free score. Ali. Yeah, and you and shot. Agus they able to. The punch is and arm shoot deep. Agus mae'r dwi'n meddwl Sean yn gynnu'r rei, nes i'n cic sio a lacw nes, agos ni'n eisiau ieff o ieffr, agos eich ffonat yr holi yn rei charet, Mark O'Dorin, Mark yn gynnu'r cynti, gwle hanrodd cart, agos cor, ysdi, mel na chwyl yn sy'n gwle hanrodd ni, yn snet, yr hor di ffa fe, agos nes ta Sean yn gynnu'r rei, yn cic y lacw, ta si glacig ia, wel si glacig y crenny gan ni al, te si glacig y crenny ac i'r un, yn sy'n, na ffar môr na nŵnwf yn sy'n, a'n ffar sy'n, ta cael gandri efo'r siart, cyfyn o dyhorti, a'n ierhed sy'n am siw, agos Sydd na dynnyf y rhas hantasi yn sianys. Mae sy'n ie cwl agos siar bwntio ieg yn na dynnyf, cwl agos jai bwntio yn na cwyr tari glan yn ie, bo mwch ys fihe catio ar mwyr y darsa yn sy'n ffacamwyd sio agos rhamwyd hwnnw celabygau agos hwgwys yn sy'n a jo fygu.
2: Good morning, a Connor. Well, O'Hana, O'Vivshiv, Ogum Gajarna, to Ponche, Golan, to Fletcher, Egg, Edam Brahna, Egg, Breshu Freed, for Shaket the Book Spice, like a score, Osha, Lish and Koss Yas, Foster, Jesher Doy, or Hul, Eater O'Harkin, as Sewell, their Doy,

Gref grog a trŵr o grog trŵr o fylach y dyrin grog yn yr lehen dan barc rin o dod o cw i gyn sy'n tan reitor sy'n o corcron mae olyn o reil ach yn ach reitor ta nimmer stad a hygia gys big bwnt oes da o'r awn dy fiel o wyrin ach ni adar fwyn sy'ch yn an ffil a hwrt cwn cyn ni dolem gyfeilis dolem gyr cyn sy'n siwn gref sy'n gyrig yn ffil a oel dwi'r wrestling sy'n line ach i gynnaw gyn big yn sy'n ig bíal a bhfuir agus nóm a bháin don gná am fáchanis ar a glog se chuing ar nóntaí a an cáanta ná bhla isteach go háhí sé testáúa sémas ó méil bhil tá sé tuchasisteach leis líd sin tanna le cean a bháin lena gorná chéana bhí an cesan agus is stolam gur cean dúblíína bhí ann com so fágan se se chuigin is siad ar nóntaí diaadhisteach ar gúil pesamé ar stré ar bhéal a bhfuir lehananta tuaidir se chugus é sin chur a thairiisiú dasán ag rianá donna cú lehananta ar cúla ge anbáta san ach de yin sé an rud cíalver, de yin sé an rud ceart, chur sé harisú dastáine agus go tobann cén ar a bheith cúl atara nóma tó hin, tá gá cúl glan a rís atara. Dóa tríadíag ag bhil acha dyrín, acha tí a séadíag an isi bíl amirin, agus an cléhise imithe isteach in án cúrtíf gorta ein second in éachar in is. Agus seo chuing ar an ónsí, seo chuing ar bíl acha dyrín, calíis dientan san ar a bheir a brúchan cín, reitor, Camera agraib sé anna gharda nimirt an Baltasun raig ifir stólim gur ifir cúig tríamas o hífur isteach i laur an reitóra an tlaith goffa isteach san áum cúti fo gorta in is niekim ein tlaar na ein vaide na nidis agum kevér ama imir ofar vi kere nómat da áum cúti fo gorta gyn sa chiad len ur a vrahas gur ef rahint stopa chi vi fada gohint sa lesson ach a bish se simul nish kadiena se kade gá cúld lan sé chúdín idir na fórne belach a darín Mesiad y gyrig yn dwblin oel, no wylg siad y gyrig cwl y lag amac yn ffer y ffwr yn cicier y cydwyf sy'n grwyr o myrchyr tyg cawn ystach yn drol cwl bwlt amac agos dientag yma hegd lŷn y cosant y fel y fyrdyn sy'n ffeheg yn y gog ffos yn chans ffos ag bylach y dyrin os gwrw cwl a glwyr lwyr cwrp yn y hir yn sy'n tag yma coff ar ynes yn dyn y ffeheg medd ar ygysg y gyrig e ach wrs oel o gwyn y gyda'n y cawn trasna ni hen fach cwl i ddoef dytyn 60 mil o cwl tan sheikh gus tori takt ma agas kyan sun dienta ga ma hek bela verin agas sho khu ingi shi tan fel ege shi ma so mel vil vi sheikh aim shu gus score all er heva on the park a couple of over the head sho khu ge gus ek kas der de velish pas shi er shtak lor bin sho khu bela verin ka ta sheikh lo khuli ka ta yeda lo khuli a kyan ali gus takan drov ri go the good the other shtak a goal kai cool events agas big cool and sa egri no do no khu on karu cool no vigri no do no ek bela verin agas Well, this Kennigan Kid Kano got out the skin and turned the Kano Rino Donahu on two Kano Rino and Cannon, Agason Counson, called 8 hours as a wind fender, a Rino Donahu and his organ going in, a car a shady against Ledo a cheating, the in Cartagum Noradura's crowd, and the Soviet so Marta, the Inchin and Skillinish, will cheek old land, it in the four net a leash, Agason Emerta, Stadaham Hanson, Eran Lina, the Hadakuig Mader, Agason Kickabaklin Glacker. A cool boy, a villacha dirin, shine, shamus, or fee, a counsel and ishta, Corlaisha, or a ribidor, a villavarin, galore, or gottaka. It's a class, a couple of harudia to concern, let Tamilanus come up, ta ivide fedogus, ivide doyog, took a stakaka, stay daramak fardin, agus shamus o'donnell took a stak, agus imahamak, ta padrico come on, agus ivide fehehean, stay eman macandrew, agus a great dientaka, erson the kusha. Da fiel o fwyrir yn yw. Fer yn y tachtod bor gydys, agos ni ffeilio mae'n efer e eisgynt gyffôl mae'r da laf yn gael ystolym. Ystolym, gwrdd yn ffer hyn yn gysdachol cyn i fi, ystolym gwrdd Eamon MacAndrew ta i gymag. Lan am un yn cic ymach o lwys o hagen sy'n eis, ni hi Anton Bred o ta i gymag tachtod bor. Anton Bred, agos, well, Ron Ori fiel o fwyrir yn sy'n yr og, fiel i'r regle a harwy yn yma, agos yn Cawn i'n garen to camach yn gŵl boire. Agus ta canawr ys ta, biel o fyrir ffer gara o cyrwg yn gŵl boire dyn borc. Le cwyg nomad ffoc yn sych lehesio, cwyg bilach y dyrin ar nhw'n zi. Cawn ffad ys dach y dron cwyl. O cawn sy'n i gyr i esmac dŵ. Cali ys dyn sy'n ar biel o fyrir agos e, ar bilach y dyrin agos e, gyr i dolchwn cyn ar bawnt ysyn. Agos yn imert stad hyn agos mael o hysys. Ig biel o fyrir, gy cilfwr, gy clysde. Agos sio cwyg bilach y dyrin. Chalid ar
an kiet le helle degulin, chaidir an tarnach le helle cuiculin.

0: go raven kaid on ord into groups or live henigs and agus na gael.
1: Is fear shin agus, you know, Viana Vua oko in a Kashlana Mange agus visagin Viana Hosnu agin in our group is toho ma vien locht rin vimer a glakalesh go big gamade now ni duramareshin akaromer a glakalesh go muhamish ge bale in aigna gael Yimir na gael fimar yimiri merna nu agus kaatu mahantu gimert in ein chlehe krive kaatu ve marshin and you know vi radegend orine un lawson vi cal finive imirori na gael tachta ni revenov you know agus luomareshin riv cholamach nach vietamist you know dol chola as sechieling hansi na gael tachta gimert fimar yimiri mer hearing alers and lodgen
0: agus fimar adan tu ergil kogorgas levi in finigiv nu vursivin antorakui Beshev Grodin is changed, Shrugs, Beshev Sunish and Coney Championship, Ergil Gravy, Milam Hagat is Lord Lemus Canary lives the Coney Championship as Nishak Nitaro.
1: Kurmahagat was.
2: Shana Banished, Fadden the Gulf, the Fargal O'Shea, Agasa Cantor, Thomas O'Hanley, Vin Heshabua, Viacob and Chin, son, Bout, agreeve, Clifford D. Holly, agreeve, Hincher Pella, Harry and Chin, Nistushkin of Doa Doyak, Dahin, Hinek, Glosha and Chin, Fin Jacro, the Hertamach, as in Grieve Vidyan, Shannon Clifford Yakanis and Chin's Grieve Vidyan, Malachi Girinov, Kilchamin here in the Hochdeg, Glan Feschke here in the Carriage, Hirts and Trees, Gajin, Clifford Canis, Chin Kilchamin, Agus Kirtan Clifella, Edge Fossa, Agus Lissafuka, Erhosco. Doa hochtig on thieve. Well, my vision blind through the rail, let's port at the Harren. We should be guest or let me hold a tool, like I said in the trough of the Erin Cliff of V here for Kuamin. Is it Morocco and Pelle Nivana Letimord, Agas Octorard, Cliff of Echiachna, Octorard of Alaboa, Erewer and Bilet, three cardiac, let's see in the Axasia Cliff, Laura Michal, La Banister Nivana Letimord, Tomas O'Grifa.
3: Tabos Stohe, the supported Nietara Nahru on the Nasar Chatrula.
4: Oh, gan doubt, wait, gan doubt. Me ni fedeas no gael bwog. Bar a ti mi fynt o'n nymryd y hyn gyd i chdiach na'n chwyffa agos fi darwn i bygna chwle chwyff di fi mwyd i braher y dan y liroedd. Fi siabr awgwr o'n ismw crosod bag o'na fi ro'n unio agos ni fedeas no gwbwn o'n tal cros a ti mwon agos gan y ti mae'r ysbond yn nyrid o cros. Ta sia diocwyd o'r ti mwyd o cros mwyr o'r bwyd o'r bwyd o'r bwyd o'r bwyd o'r bwyd o'r bwyd o'r bwyd Ach, dyn nhw'n dwi'n mwysig i gael hiapyn. Dyn nhw'n dwi'n chwarae, dyn nhw'n hiapyn.
3: Agus, stwy i tamos, na dde Heinz Ford yma, agus Tarlin siag o chalwyd yn wedi cynt, go mi'n siag cynt ar o bydd hyn o ligymwch cart, agus o lo o darlo sy'n siarad, ta sian diwchwyd a sian ychas y hiapyn.
4: Fyr diwchwyd i wyki, fyr diwchwyd mara, ta sa'n hynny fi'r tîm blin yn eisiau naid yn blind o'ch, ta sian fyr diwchwyd a stop mara, Ni tad dan ni na fwy, tatwys gech ydym achar, bwys tatwys gerwyd i arw hat, gys toch, tatwys ydym gerwyd i arw hat, gys tatwys ydym hynny creatwyr y drwyel, ach mae dyrt ni ffeid i'r astop, nor nolwyd i gael cart y tel y lo, tatwys ydym gerwyd i ar bec.
3: Sohi, Tramos, agos tas am nach me chipsi geron fe geron fwy ach ond chwyd arni gytharint agos ys gyrst agon o hollwg as dohi ond grŵp o Rochebon, ys grŵp o hwysach loedze Tuam Cartoon, Darna, agos Wachter Ard, agos Chepain Sohi, dyn y dyrach, na ffordd ys loedze, nw gysyn i'r grŵp o hwn
4: Ni dawt i'n ach awyg, ni dawt i'n dan dan cerer yn sy'n ystod i mewn i'r cerer yn ysloedir i fach yn y difan o'ch yng Nghael o ffilo nhw machas chwy cyn sydd y cerer yn cefn ysloedir i ed. Sy'n ei wyg, ta siam ar y chyli chwlwch hwnnw, ta siam ar y chyli gwych dyr ord, ni cefn gwych dyr ord ffyr hepi eich dyrch yn ymwch cefn. Ni fe, bawn os ffyr hepi eich dyrch yn ymwch cefn. Sy'n ei wyl, ta'n cyrir gag ymwch chyli, ach, sy'n ei chyd, ffyr y gwael ta'n ymwch chyli, ach, sy'n ei chyd, ffyr y gwael ta'n ymwch chyli,
3: Agus stoi eigi sydd tam os bagan bro yn sori stoi go gahe brod kein talas go fawr na lechi na bolt i di hali ha chynt nus e khib hib kadi on the stad of Rolling Keen
4: what you know ich nens gedi ta shabt shabt mo hot net ka hemo zut kein talas es khoi ta mazna ivar na mar mo heta mo ti gole ta mo tlahu relegation ta mo ja fix mo ingu shaish ka mo givin ko imu ta passing gol fari ma hangus ta kaili ni ma hangus Eisiau ni fi cael bolwn i'n bwyni, i ddyn lot beth o'r trein al dyntau'n ei cael ni sy'n gwmwr mwr tri siach ni ddiannol. Ta sy'n cwrw bynnach ffrws o'ch rwglet ti'n mwyrin. Agos ni wedi bod yn erud ygwys mid bec wob. Be mae brodol asw groch, yn erud lesio glob, be mae brodol asw mro ygwys yn y led. Ach, ni'r eilin yw, cawng nhw'n mwyntu sy'n awyll yn achna. Diolch yn dyfeirig ag yna. Wos yn diolch.
3: A harno ni le caif cael tyfo os y tramos arno gysa mae cyn ti'n gynnu cael ei eisiau ddeis?
4: O, gan dawt, gan dawt. Mae dyrau cael ei ni yw, ffer yn ogyta lwgain. Mae dyrau da seir o sy'n ddyn y siwni. Mae dyrau agos ni'n tîm i bynnu erin ar mochgir a seir o sy'n ei wedyn. Tiw cysio ti'n ddeis, cael ei ni mae, cael ei ni ddeis, cael ei ni obl. Be mwy ddeis, be mwy ddeis, ni'n dawt i byffwy.
2: Sianna Bannister, cwm apel yn ei man ar y tymor, Tomas O'Grifa, Lawta Michael O'Toole, heisio clisio y gwenio uchtar ard, grif, idio fel apel yn y gael i fynd sy'n hir o ffordd

Sean Mac Donach agus na ceolwyr yn siannol sy'n fi aga, stíl sy'n aga hen ar noia aga agus blas na gaelif go leidr nuas ar sy'n agus a toren yn bensin luachra. Rahm wyt a rei la Kevin Conlon ar y fanjo agus ta tri ffort aga dwyn, Tripping Up the Stairs, Morrison's agus The Body Jig.

0: Lach bai dyn ni chagol ibre yn ochtarom agus cwyrwm wedi maach peidla. Cwyrwm wedi maach a toran cwyl tîre Good Hearted Woman eta ag Tina Turner liag yn brio cwyl nŵ rwy'n ni lochtan cwyl tîre gwyd hyn o'ch ymwyr by agus sy'n sy'n ni etach mwyd ein chan alach ar y maach lach tos ilo sigion sio sio di agus Proud Mary.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy.

Well, so well, it's also really clumsy. Because the proud Mary, the supportive, good-hearted woman, and chin why Tina Turner, so I'm going to have she a chin leave. But there many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, Dwi'n mynd achni nach, mae'r wyl tŵgar awr ddim achni, hwyr o mwyd yma chai gydifyn ach sŵn am gyrhain siat sy'n let. Nes da si bys olwys ddech ni'r teg sy'n ein siol anna nŵwys yna i gysdiw gwmwyd sŵs lwb sy'n er boli yn byg ach yn i'r sio. Ta mwyd y gwyl i geisht at lecwb le cion o John Byg. Nes fi mae gael tors gi gan o'r an sio'n teacht yn sioch. Fi eri dag i a iarysg, dwi'n mynd gyrni mach as na'n tora nŵ eto ege hys yn Australia ar nŵi. Agos chyr mwyd yma chyr glorsa gan chi adwyr yn teacht yn sio'n cartio nŵ'n teacht Rivenish, agus tamala chur mach gwein special te hirin sin erig arun rua. Agus bin si geistach la radio no gael tuchta chula chlar, bin si gael gomor an chlar chi kioli dyrsi. Agus an sime kioli, agus an

0: dangin. Mae yna eidr yn siarad agos nhw leir. Agos ys post lan amser ych agos ar nhw ys cwr yma'n fawr am ar ffew sosle miliwn pwnt cydig yn y boed nhw eisiau.
1: Ffew sy'r ffadau yn syl nhw dy warwyl?
0: Fe'n siarad sos dyrot a dyn ni'n adio cochlwm fwy eisiau dyr ydi eisiau weld na hwn yn siarad syl. Ni hwn yn y dyn ni. Stoi, ni'r fwn yn y stoi na dyn i fi anu, mis y ffos oes gynnes na dyn i fi anu am sy'r mwyhau na hara hanerid. Bi'n dyn i cain, mae'r dyrra dyrmyn meitio, rwyd yn achnir ty'r soch mynig, fi'ch cain oes ar y cilrwnau'n y gwni mae'r iol ar feirlwg, stoi fi gylio'r dyt tyl te cilrwnau'n, nyr fi'n mis o'n, beirlwg mw chlas o lawr tartar y maile, ni heis yn lor o'n achro gweilio, fi gweilio sna tihi, fi gweilio ffyrwa y gydig o'n tihi, ta ffos, ach, is mw Ond gael gyd, ta gael rŵna'n. Cwyd mewn malwch sioed, ta dyn i awyr i gael rŵna'n edo asos le mwylinz agos is ffwst y lwms agos lwbsyn nŵr i ynsg mwyd argyd cora berl lawr lan y cheile. Mae'r siil awyr mwyd lan y cheile, lefe ffyrinach. Cha lawr yn si berl lan y glawn siwyd, yn is, glacad eich masla. Ni hegu lawr yn eich, da lawr yn, da met siag o fi awr yma'r dera. Glacad eich masla. Sine, an chwi wyl ta o hyf na tangyda, sine chwi wyl se. Ni maile dyn yn y glwstan sio ecel, ni maile dyn yn y hetel o'n ecel. Ach dyn eich a chaich gwy cynnal Shangri-La a chael i flin efo mis sy'n sawr agos bydrawl o'n cywnus agos bydrawl o'n siansil agos yn cael nasyn agos rwyddi sio i'r ffad gymyn dyn i cynnal roman sy'ch ffwb ach mae'r derim sy'n gwni nôr y fi'n slyn y cains mae'r sy'n nyr yr un yn acw sy'n siwl sy'r o chi'n rwna yn gwybod yn gawl o droch lo gwyniardw agos yn y wash di wawr digyn tŵ gysed fflioch go cracken sy'n sy'n ffrwst o gylio ar roman sy'ch ffwy hil Gwyltwch dy byd, fwy hil i lan ac y special. Sof, dyr yn sy'n feint sy'n sastr o gan ffrap o gan tac o ffews ar ffadau.
1: Brindan, ym i'ch politiach dy tawch dy chynorin le dy lŷn sy?
0: Fi politiach tawch dy chynorin chyffadig ysdam yna ni yn ymach o amser na fi'n i ni. Be dy rhywysyn ac cynt o amser na fi'n i ni agos gyhoerid o amser chog yn y talwn. Agos wair sy'n awl chwg y lwyr dyn as o'r'n synarym. Yn arom o Teirstad, nôr y bwniw yn Seirstad. So, fi yn y parti politiach, fi gwyl ty gylio'r eg Martin Môr. Mae'n dynach o, yn arwyn.
1: Fi di ti di gwych chwm
0: yn mael? Ja, bwa as arwyn hen lawr, yr enws. Agos, fi nôr ddeis awn, yn sy'n hannig nôr y bwniw fi yn y ffail, fi mae hyr yr hwnnw gynnu dyna, stohig mae ialg yma sgwnda'n chlawr e, fi leig le fi yn y ffail, fi fi yn y ffail awn. An tishkins go folitiach teg mwyn tir arnings, fi chan chor sys folitiach dyn arnings, agos fi'n fotal o gwni an ard, fi'n ced chod an dyn haich o fotal an ard, gwni gwni ffwads me byg, la an wawr fi, la an fotal o gwni.
1: Ni ach sy'n yr iaf y pleile politiach na barta ha, ar yn ein taras sy'n nhw gyhyn pysht?
0: Wel, stoi ar nhw'n gylior ele, mae ialer gyrw maher chalawdur sy'n, sy'n stoi ag eis arid gydeng tu malar tros, gynny chlwm, Achter wanneer is dat mij heb ik ben tegen de wanneer ik er, ik heb mijn maar naar om te kijken dat je er een piece of had en dan ik dev gehoord en zie je moet niet dat had de she, ik is die dialoog of altijd de leven geef hier rond en ik is door maar om ze die te dialoog of altijd misschien niet meer die groot, door je kent zo chef wat die zat daar, ik is door misschien wel, als je zin begon karen en laverty als tio, als je brisona, als je in kampen geef en ik is door maar zin nieuw aan en zeg wat ik is hele hoort, haar een fakkel wel, ik heb gewoon bij niet meer zelfs, ik zie me iedere voor maar in de leen dialoog, stardom bij vrienden van je geld, maar mocht je brist in de eerste maar hani ik een dat kan aan je dat Hollywood er die geef, ik is wie maar in zijn effect Pat O'Brien's Ireland and the Asian because he lay from Dilagra Falls because Misha Hose had a gark kind of a doctor digging to his dad him a be master of the fat.
1: Linda, a small amount of grief had for you Runa no glashti allo khana gus fein dochor har na bert the nation gun khelge muntari skale nish tiert ma her marago tagus khelge mar humplugus gun ya kapen nish glashti ein ngale vi shen glashti allo khan gus ni hefar to khulugune skasul grosh sach sasta skal kona ha
0: vi agus the sessions for stiglora hiskins elvalo frances mar begendum so ma vi mishle na anskal ichtal khain glashti khuni khain tela na agal gus khain glashti khuni vi glaka amleshin wadrovishin nish vi ugne sarum skal horsale ach khumalishin kinal ni kinal har ba qeltacht an lader vi glashtein da khotu shtakhn shin kuntaut vi zakrach damser dusner khumal mitri khunal hishkind vi lana bas qeltacht dei muyo qaile tir khunal vi ladas kiri farwanas kiri jemo da sulwan agus ofshadi colomokan

0: fírinne.
1: Well, in se, in tewyr wai olas o chyrir a sýl a gulaas yn a holsgol yng aile er da hiel hen ile ar ach lig sin a gahu ile no yn fyrsyn dom?
0: Well, derin...
1: Altas am gwych?
0: Ní mei, ní mei, agus rwyd ní rwym a fwyan yng aile yn derin siachtyn a oed y darlu na hachtri is o mwyr hawr as da gylor enan yn zair gosta a fyd yna sgwrdwn o gulaas di aluchan on tachtin sin. Is wei siodd o fwyr me gylor gan sian achos fwyna roedd i hawr lang aile dyr i siachtin oed hi sy'n fforog poblach na heidyn.
1: Sian, nid i cerch yn oed sian?
0: Mar sy'n hein ta gylor aile mar dyr a fwy'n gaher. Ta sílim gwyl dyrtyr lo mar enos gwyl bala na caharach le fawl sy'n iawr. Ta os ar am fwy sy'n mar fecerwm gwybi gaile gan ein dawt yn tîm o gyflio a cli arno. On chaher y symwle yn eirin, agos ysgwar gyr chaher i, agos ysgwar gwyl gaeltacht yn y tîng pob. Ta si chos symwle agos ata, agos chos dranser agos ata.
1: Fiech na pôl yn ei agos achtr yn ei ele yng ngail y cwyd war led y lŷn sa?
0: Fi.
1: Chwyr ta wola sa hyb siwyd?
0: Chwyrys, fi dynacw gyda fi'n cara yn wrl yma, da sy'n ogochtwyr y sas dyn eich. Hanyg siwt yn ysdeach, dyrch eich eich hogo, hanyg siwt ysdeach, sylim dahada, hoch nhw dahada ni. Ta can amad anig me heinig i golaasdi. Svi skatt amerikanach, ach fi'n apolonian symul, mar dyn eich nach rwy'n anach yn y wale, dyn eich fi'r rhi chogw, ni rwy'n siad mor anio sy'n yna amod hein. Sgynnych lwy hwan, fi dyn eich gynnsig gwlod ar fi mynd i ddech hwst, agos dwi'r cha maro mewn ffarsha, agos dwi'n po fysig tan pasgi sy'n yma chara, dwi'n po sy'n hart, agos dwi'n digyn tu gyrta tu ro, agos dyn eich as a has, dyn eich fi chwi megan dos yn gair manach o warw, lena gha laf, gwn gwn gwn sgyn, gwn tadr, lena gha laf, chwi megan do ffara hachtel, fi siad o togel train. Chwrs a sy'n chwilio gwyna gynnu yn y dost, gwrs i'n gwrs a mac nhw mwynt ffresyn. Eri fe caent, ffad yn cynnar sieit ar ychydig yn sled ogo, sy'n eisiau. Bw ffyrdau tio, fi rhi, fi fysig, fi eisiau tri Auschwitz, hashtag yw Auschwitz ag ydi Dachau, agos deil eisiau as Dachau, ffred eisiau sy'n idol. Agos ni roi siab ar dderi, mor an eisiau yn amwyd hein. Cynt y gra yn glwn sy'n mar gwaharid gwaar mwydda dde niodrach sy'n gogo mar bwy'n ein lled tan gwael dyrach o iagen ilse gogo le sy'n gynnal sy'n le campu i geidd yn le marw le sy'n gynnal sy'n rwyd
1: Wyn eis gobyr fwy'n leidach arna yn y blaid er mwyn nhw's hen gydifyn ys tŵs cyfys cym ar y dair ydy'r fyrdegi roi tishkint wa ag i da chael yn
0: nŵr sy'n ni roi nŵr sy'n fi nis derna i wad nis derna
1: o fi si ba'n nŵr lech
0: ni roi chorab yn nŵr sy'n agos chwyl am ni eisiau yn eich gyr niach am eisiau sgwyr yn fawr dagol fi'n blaidach has yn blaidach gwaad yn ei yn ffosht i hwrt gwaad sy'n gyrwm ar oog agos roi erach agos roi hi chael i chapsa ach fi dyn eil gyhoeri hi Sian o Hegert y wafr yn ffosht i hwrt gwaad agos gael sy'n sianslwm agos chwa agos arno fi misio dyr blaidach yn dilyti Tí vístig að gáð líðir agus brísjúma. Well, deyri með þess, tukum sjænstum að þeirra, tukum gunn agus en pilar og stúrum og gæra hóðuð tí. Ach, leysi gærti hjúrst gæmt leidach nýr, það með hjápa nýr sér og hrúarum na hífsin, agus leysi gærti alí hjúrst gæmt hérna og hegirta. Hug sé sin postrum, réiskur brísjúma, hug sé postrum að hóðuð þeim.
1: Og postrum að leysi leidach að svið díal ljáður er sem húgal násjón þannig gæl Bwyad cwerg o do, gydig cwerg o cehaer. Fecha, rhywna'n cyn glaca y fi le lewr o gweilge ag y bobl sy'n am, gys dwi'n testil na tîle?
0: Ni ro, teim o gynnu sgol yna, ni ro lewr o gweilge le ffecil sy'n siwpwy. Ach ffyr chawr siwpw, teim o gyflaw clia fi siwpw ag, o cyn tenni fi mor ni rael yna.
1: Mor ni rael,
0: Fi'n Fi'n naib an siimpli. Bi'n gwm yn tri fael siahwyr. Fi'n dy ceit agos na ceit y llawr yn gwm. Ach ni hwyrach yn gwm, di wargar rilach yn ystod terfisio, ni hwyrdi eich na llawr y mach. Er yn gwrs mae'r destr sy'n gwneud o sale and return. Si eich yn gydwyr hi na llawr y mach, gan lagt yr eich na llawr y...
1: Na'r dîl.
0: Na'r dîl, agos gydwyr tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, Leg yn lach o'ch yn gwm leis. Gysyn efo gwm egin mwy lehyd sy'ch ar y mach. Dyna, le Tomas Magalwn, Sean McGill o gan agos dyna. Leis na llawr y hiwrt gwna siwpwy. Agos di siân diolch o'r oti fer na siwpwy glach o leis na llawr dyrdd ni chanw e'n yn iad.
1: Wel yw'r chanw?
0: Ach ni'r canu o'n erich yn acw gyd i gyrhos yn y ffail siwr i nhw gyhoeri tar siol agos dyl o'r llawr ro cwm o'n wamsrych o'r agos llawr o fi'n wamsrych. Agos y deil o leis na siwpwy ar chwrs sy'n fwn groho. Agos freshen, Fechans chwygi gwym i'ch lirfasta ar na llawr yn sy'n nwchdain, gwrs roedd i gam torchyn.
1: Roedd i'ch mor an, gyd i gyd
0: yn eisiau. Roedd y begyn i yna.

0: Nach mir tu was geilge kujak. Ach, wie noch ein geilge Jakob Levanan klar. Elianacht, kuma. Agas rutale mas kine klat. Ne letsche ge hak gestach gerer ne geilge geskelte jun. Glor glor glor ne letsche ge schon pas a tchi adune. In jede nacht nacht nacht.
1: Und nach
0: fuck geilge halaurt und po harbe agas gabrischen. Gur ben khale deren hinder das tabachte rune fech snblientari schon na. Gunyach an khale mach scho klar. Vince Playlow scaled to made nach mine Laura Le Playlow. Agus Vince Playlow bei Valor Sanyul. Alright. Agus the shake it me agus plus or se heen sto he shake brand new edition. Not but special if we fresh na grogolor kun jam vi brand new kush the brand new sna bally sunamshin vi nirach bal ho on television good organ tea. A big organ loch fech na vi ek fech so sta fiche von gate mas kine club. In the valley, the headgun here, not to retire. Bwy'n ddacrach gan dawt. Bwy'n dar ddacrach dyn sy'n na yn cynnal leimish yn teigs, hig meg rei wagar fyw a eil siwgas gan môr. Ach yn sy'n cech i fetha e smugla le stach sy'n nidish yng ngwnnws go gwael oeri hyn gan chasht. Fi cwest agar hwyr ach, dwi'n ffas ach môr e cwr. Na, fi os cyn chwg hwn i eig. Er y gwest agar
1: hwn
0: i eig? Fi gwadio cwyd eisiau lwg, wni hagar eisiau lwg a crwni hagach dynwr e crwniw. Chwag hwn i eig. Agus bwy'n en on triplo, fi mishu Lyfydd ffyrin i'ch chlwthol me yn Cynstagr hwyrach. Dyn nhw'n cwydio ar y di. Fi dyn nhw o'n sgwyl me mor rŵn leis agos Tomas O'Lein agos fi chynnu eisiau sy'n
1: egin. Do a'n iar.
0: A'n iar, ie. Fi'n rwyd mi wwcant os y meitsyn. Yn sy'n fi lysgel a gol agos fi'n nir mis y sos dy lysgel a gol agos fi'n aharn yn rach agos deud yma as yn y eisiau.
1: Rwy'n cain ti'w fyddysio?
0: Nir, nir, figure your kinds. We far away to say Russia be hamachas a winyog. Uachtroch a histiv na tiro Netflix na mo far a vich bagertin Wallace na mo reno sa hine farbachtach. Mar tiro nur ufkini mshira vi kete vi am sa mi. Ichuk von tichet sa mi. Ding tu.
1: Puyene
0: an tvorasto. Agas puyene an trishe. Ach a nira nira wheelin rodan igeshin mar bakas galini. Tami hapa garen tachulukan esh tamul yar gara. Gymwn rwyd ail siw.
1: Brindan, mae'r sgrinio'r gweilgis mwy ta'r cael ar chyn gan bacil edrych oel ar nhw mae'r chwiltoedd radio gys telefisio har ialcha her ser, wili dy plen paint, ligs yn y gahw ach y merle y ta'r ysgrif dy ŵr stiel nhw. Sy'n arhw môr, ffeicr am?
0: Ys arhw môr ach ta'r wdr a'n tîm plid ys smwyn eich a hannu chwg ymwadwch yn ys rynny meirwcht deilol eich yng Nghaelgi. Is scale I want is locked, crueled lock commerce side. Scale I want is less sealed coin. Scale I want is less sealed coin. Should not hate it. Nish taha velak le neskriv. Tja taha neskriv on gaelge aneiske. Neskriv se geet fars se neskriv el velak harit nach me tufas kora na masin geste. Agus ni tolim kubine velak es farle neskriv. Agus kona neskriv arim velak hale ni mor neskriv meirlo. Nu feker homs eshe. Nish isruta ishin grafete na gargoins fwy nor vesha kriach nai.
1: Beha ishin ishli mi laharta ta tu ishkriwe? Mi arle vesha ishin freshin?
0: Well, ta megera, nruta ta megera nishin na ta megera kyan ishkriwe nga ilgi erdus. Agus a ilgi nga ilgi erdus. Agus nishin kynal, well, beha ishin ish nis umlaine nis fwy di meir lach buwailim kyan nga ilgi vemo erdus. Agus ta spesik sarsal agus dile ishin a ilgi. Acha vesh fali nga ilgi erdus ar nul.
1: Brindan, Kirsten Mart, kiegi will tunnachur sa tír sin ish, fair hu will anyola sa dara tír, your realtas, ag your televisi gus radio, gus da televisi, na papir, na harabui, no, gus agui dolo, no, kiegi will tunnachur, kiegi rohan rudi sa tír sin?
0: Well, rihan rudi sa tohi gu fedir rag rihan sa da televisi, mar dara kóra sa stáit. Ach, Oh, he've glued shut in a tear, oh, he've.

0: Ger di chwrs be o'r ten yr is yn eist na? Pacho Coulan, Valentin Ward.
1: Valentin Ward, sa.
0: Pacho an Fawrig. Fi y dyn y caint am o'r bal. Pacho, chwlt y caint ar y bibr o bon.
1: Hwyl me, ie. Hwyl me, ie. Caint ar fi se na chwngwyn sy'n hir, cwpl o bale sy'r bwyn.
0: Cyn bale?
1: Bale o lawd, ie, hwgyd sy'r dyd. Bale o lawd.
0: Wel, na pwy bi ylion mor dyr o fiog.
1: Sy'r dyd hi, pwy bi ie. Agos ni le yn yr ymale, na chro dawsa, ag ygwys pwrt, gwaith yn, gwaith y pibwyd.
0: Wel, rhan sy'r ymale nhw, mi ti'n gwaith
1: Wael ag wael ni. O, fi'ch sa'n gael hartla wael ag wael ag yra, o siru, ach, siwyd an oed ar y chwng ni.
0: Wel, sy'n ni sa'n chanau am sy'n ni?
1: Sy'n o, sa'n chanau, sy'n ni chwng ni, sy'n ach o'r hwyl mae cantyd. Ach, to sa'n mwt bar o'r sy'n chwng ni iawn.
0: Pwy bydd y bon?
1: Pwy bydd y bon, hwgwyd i
0: said. Cyn trynau wyr? Nid cwlt o hyn i siawn.
2: Nid
0: cwlt o hyn i siawn. Wel, cael eich agor os y tiana am siwr ffade mor sy'n. Mae'r gwmni am siwb siwr.
3: Pach o cwlain ag ysyn o conile le Ciaran Mac Mahon yn sy'n. Yn ys ffair hathni yn ystil wraniaeth y gymorlom, poedrig o cwlain o'n chanter hirna.
0: Poedrig o cwlain yn ys. Nas cyn bale am poedrig.
4: Balinti môr.
0: Balinti môr. Agus an tóráin?
4: Cúchín
0: lá néfin. Cúchín lá néfin.

0: Páidric ó Cúlain agus línseach Bhearna a bhí ar an dárna úrán a cheol Páidric an sin. Agus seandós an scaithige cinnte, bhil siad am hain ar Scarabí. Agus ar déú ar fád inniu Conal Ó Beirin agus Padar Ó Beirin a dhéarthaid denim amá le Séamus Annas i d'Éalann Conaghuanangáil sa bhiáin 1929. Agus tá sin Conal Ó Maith anseo a caint fa chúrsaí iascaireachta.
1: Dwi'n meddwl wynnys na dyn ni yn maha maha yn siol hyn, hwn di.
2: O, yr iesgyrdacht.
1: Yr iesgyrdacht?
2: Ie.
1: O, ta corridoriaeth wast o'n awyr?
2: O, ta.
1: Y fyg nhw o'r don?
2: Fyg o'r oed.
1: Na ti mwt sy'n yn y park yn y hart. Wel, gwyl tas yn diesgyrdacht tu hein?
2: Wel, bi mi giesgyrdacht cwarwyd, ach lwgyn i'n falach mor iesgyrdacht ein.
1: Tas ygym. Wel, gyda mwt ta'n iesgyrdacht yn siol nish?
2: Ta'n iesgyrdacht an wai nish. Af ni lan iles na'n wad, ein la iesgyrdacht blanstyn.
1: Wel, roi sy'n marsyn i riw?
2: Ni roi lwgw. Fy'n tamyn sio, ydynei crap da wad i môr lajeran. A war na gantr cwm. Agus fi'n bad i sio nyn af iesgyrdacht i anu, anna la anch hartar chosta. Agus a sy'n anongi chosta na halabna. Hynny gtada mae'n gysi nyo kwm na hanchi sio. Agus cydw Targus Birchard and Alas Alabon, done a fed all have been shin. Lachishan done a dini, could you die in the barricade? Agus your own shaft and here never the Jelanaku, never be Bono Helen in the name and Ray Hallam Defa. As a Nelly Hinel Yeskarat, we should get his god then, and the Halley Hinel with it. And the lunch I saw she's Katari. Agus I shouldn't shed the cool water of Alashani. How could I have Yeskarati and a Halanch and Tawaii? Akanish. Tachrein eishkiam, agus an luachas. Agus nilan waadain le walashtihanchi la yeskati yanu.